0: ra ta ma wi mara la te pa yetu ki ro te khamaru I ro yeta tu
1: amen
0: no ri no ni ma ki te tu I mua ke na e are ma wi te to
1: ya
0: pa ma wa mara mara no ko ma te tu pa ma wa pa bi te
1: ya
0: wa bi ma te tu na ro te ma no to no wa ro ta pu ke ma o te ye te mara ta horo ha maro mai te ki di te tau turi tu I so ta tu I se o te kuki ari te I se maro e a ka ki te I so ta tu I se tau te ki a pakari ko tu I te on diet
1: yep
0: te kara ngani ko ne ya e te tau ino te tu ta sa tu diet te ra te tau ino te tu e kara ngamere e E ruhana tia e, oji ai te tāwiri tāna.
1: Ja.
0: Tāna mā. Ai, ora mora e. Tia rai tāhu tia e tāwiri na tētu e. Ja. Atome.
1: Ja.
0: Ari pōki a kute kai, pōki na tā.
1: Ai. E mo tāno tātu I tangata kukaren kā ātoto e karungurungu mēru. Awa I mua kai, te tāwiri na tētu ka carry on na tei. Tiki tētu rai tāra o tia I kō. I kakatika I tātou te copycat. Yeah. How did you get out of the copycat?
0: I don't know. Ari era nak janere ruhul tante tu yang kita bayi. Ere aku tu mata itu tu tak ada. Ya, tu mesti kita iu tu tu ya.
1: Kere.
0: Aku ere aku tu tu tu mata itu tu itu tak ada. Tahu tamari kita anu imuri ya. Ya. Kita mata tu ni lah. Tante tu tu orang meni kemal. Mata tu dia kita tu eh. Tei ya tata tu kaki. Nanti mak. Ya.
1: Amen.
0: I don't know.
1: I don't know what to do.